0: Kokero Kendo, mama.
1: Kokero Kendo.
0: Baswahili baloba u. Chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo baloba e. Yaku, yaku.